0: Novi ritam našeg grada.
1: Manta, manta, sve mi se manta.

0: Vijesti, minut dva.
1: Deveti časova. Glasanje u Republici Srpskoj se odvija mirno, bez incidenata, saopštuje MUP Srpske. Od 1957 biračkih mjesta na području Republike Srpske 201 nije bilo otvoreno u 7 časova. Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izbori 2026 prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije. Iz MUP-a podsjećaju da su građanima do 19 časova na raspolaganju lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata. U Laktašima su otvorena sva biračka mjesta, a na nekoliko njih se kasnilo jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, rekla nam je predsjednica Gradske izborne komisije Gordana Nišić. U Bijeljini na 34 od 184 biračka mjesta nije počelo glasanje putem skenera. Predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić rekla je da postoji problem s predsjednicima i članovima biračkih odbora koji se povlače i odustaju na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba očekuje da će opšti izborni dan proteći u fer i demokratskoj atmosferi. Kalaba je nakon što je posjetio biračko mjesto u osnovnoj školi Georgi Stojko Rakovski u Banja Luci rekao da je na početku glasanja bilo sitnih tehničkih problema koji su otklonjeni. U protekla 24 časa u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 93 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice lakše povrijeđeno. Vatrogasci su intervenisali u Kadinjanima i u Jakupovcima gdje se zapalilo nisko rastinje i u Glamučanima gdje se zapalio kontejner. Košarkaši i gokeje pobjedili su u Laktašima Slovan iz Bratislave rezultatom 97-89 u meču drugog kola grupe ABA lige. I gokeja u trećem kolu narednog vikenda dočekuje Čačanski Borac.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovnovima će danas na pamet padati originalne ideje. U ljubavi otvoreno razgovarajte, ali ne požurujte partnera. Bikovi će danas biti praktični i rješavati zaostale obaveze. Stare ljubavne teme ponovo dolaze na dnevni red. Blizanci ne treba da obećavaju više nego što mogu da ispune. Pažljivo birajte riječi u emotivnim odnosima. Rakovima je intuicija pojačana. Izbjegavajte stres i jasno kažite šta vam je potrebno u vezi. Lavovi imaju velike ambicije, ali napravite realan plan. U ljubavi će vam više prijati tiha pažnja nego veliki gestovi. Djevice su danas odlične u organizaciji, ali će biti sklone sitničarenju prema partneru. Opustite se uz razgovor. Vagama je povoljan dan za dugoročne poslovne dogovore. Očekuje vas romantično iznenađenje i potpuni balans. Škorpije bi mogle dobiti iznenadnu pomoć na poslu. Na pomolu je ljubavni preokret, ali ne reagujte prebrzo. Strijelac treba da promijeni rutinu na poslu kako bi smanjio pritisak. Posvetite više pažnje partneru. Ako ste rođeni u znaku Jarca, koncentracija vam je danas slabija, pa odložite važne odluke. Moguća je prolazna emotivna melanholija. Vodolijama će prijati spori radni ritam. U ljubavi je moguća potreba za privremenom distancom. I ribe, rezultati na poslu ne dolaze lako, budite strpljivi. Izbjegavajte rasprave i birajte mir.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Minuta do 10 časova u programu Radio Laktaši pratimo izborni proces. Glasanje u Republici Srpskoj se odvija mirno, bez incidenata, saopštuje MUP Srpske. Od 1957 biračkih mjesta na području Republike 201 nije bilo otvoreno u 7 časova. Štab Ministarstva unutrašnjih poslova izbori 2026 prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije. Iz MUP-a podsjećaju da su građanima i danas do 19 na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata. U Laktašima su otvorena sva biračka mjesta, na nekoliko njih se kasnilo jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, rekla nam je predsjednica Gradske izborne komisije Gordana Nišić. U Bijeljini na 34 od 184 biračka mjesta nije počelo glasanje putem skenera. Predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić rekla je da postoji problem s predsjednicima i članovima biračkih odbora koji se povlače i odustaju na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba očekuje da će izborni dan proteći u fer i demokratskoj atmosferi. On je nakon što je posjetio biračko mjesto u osnovnoj školi Georgi Stojko-Vrakovski u Banja Luci rekao da je na početku glasanja bilo sitnih tehničkih problema koji su otklonjeni. U Foči je bilo manjih kašnjenja, ali su do 7.30 otvorena sva biračka mjesta i glasanje funkcioniše normalno. U Kozarskoj Dubici na vrijeme nije otvoreno jedno biračko mjesto jer nije radio skener. Otvaranje dva biračka mjesta u Višegradu kasnilo je zbog tehničkih problema. U Modrići dva biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, također zbog tehničkih problema. U Derventi je kasnilo otvaranje četiri biračka mjesta, a u Gljeviku su otvorena sva biračka mjesta na vrijeme. U Kostajnici su četiri biračka mjesta otvorena sa zakašnjenjem, u Doboju nisu otvorena dva biračka mjesta jer skeneri nisu bili u funkciji. Biračko mjesto u ambasadi BiH u Beogradu otvoreno je na vrijeme. U Prijedoru su otvorena sva biračka mjesta, a Gradska izborna komisija u Banja Luci nema potvrdu o otvaranju 9 biračkih mjesta, a ostala su otvorena uz zabilježena manja kašnjenja. Izborni proces u istočnom Novom Sarajevu odvija se redovno na 17 mjesta, na terenu su i dva mobilna tima. Maksimalno kašnjenje za otvaranje biračkih mjesta bilo je 35 minuta. Na području istočne Hercegovine otvorena su skoro sva biračka mjesta, a u Zvorniku je većina biračkih mjesta također otvorena na vrijeme. U Trebinju od 48 biračkih mjesta jedno nije otvoreno. U Rogatici su otvorena biračka mjesta za glasanje na opštim izborima osim jednog na kome nije mogao da se pokrene identifikacioni uređaj. Svih 27 biračkih mjesta na području opštine Bratunac otvorena su za glasanje. Recimo i to da je Centralna izborna komisija za danas u 12 časova najavila konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti prve procente odziva birača.

0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Pola 11 na talasima Radio Laktaši, izborni dan. U našem gradu otvorena su sva biračka mjesta, a na nekoliko njih se kasnilo jer skeneri nisu mogli da se pokrenu. Nakon što je obavio svoju građansku dužnost, gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić izrazio je očekivanje da će izborni dan proteći kako treba.
2: Evo, odličan dan, lijep sunčan dan. Naravno, izbori, parlamentarni izbori u Laktašima protiču u najboljem mogućem redu, na jedan demokratski način. Jutros po izvještaju gradske izborne komisije je bilo u par biračkih mjesta, bilo je malo problema sa skenerima, sa ovim aparatima, ali sve je uspostavljeno. Naravno, ljude pozivam samo na strpljenje, naravno da sve za sad funkcioniše kako treba. Ja sam siguran da će u cijeloj Republici Srpskoj sve proteći na jedan najbolji mogući način i da, evo da kažem, i ovaj novi način glasanja da će pokazati se da do tog nije trebalo ni doći, ali evo kad je već došlo, sigurno da su sve lokalne zajednice spremne na to i da će na taj način proteći sve kako treba. Tako da, evo što kaže, u Laktašima sve funkcioniše i raspoloženje je dobro, lijep dan, tako da svi uslovi su ispunjeni.

0: Vesti. Minut 2.
1: Jedanaest je časova. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopšteno je da pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u 7 časova zbog poteškoća s radom skenera koji se rješavaju. Odziv birača do 11 časova bit će saopšten na konferenciji za novinare Centralne izborne komisije u podne. U Laktašima su otvorena sva biračka mjesta, na nekoliko njih se kasnilo jer skeneri nisu mogli da se pokrenu. Nakon što su obavili svoju građansku dužnost, predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić izrazili su očekivanje da će izborni dan proteći kako treba.
2: I svaki narod je veličanstven dan da ima priliku da bira. I tako i kod nas ovdje. Želim da čestitam svim ljudima Republike Srpske ovaj dan i molba da izađu na izbore, da imaju strpljenje i da glasaju.
3: Evo, odličan dan, lijep sunčan dan, naravno izbori, parlamentarni izbori u Laktašima protiču u najboljem mogućem redu na jedan demokratski način. Jutros po izvještaju gradske izborne komisije je bilo u par biračkih mjesta, bilo je malo problema sa skenerima, sa ovim aparatima, ali sve je uspostavljeno. Naravno, ljude pozivam samo na strpljenje, naravno da sve za sad funkcioniše kako treba. Ja sam siguran da će u cijeloj Republici Srpskoj sve proteći na jedan najbolji mogući način i da, evo da kažem, i ovaj novi način glasanja da će pokazati se da do tog nije trebalo ni doći, ali evo kad je već došlo, sigurno da su sve lokalne zajednice spremne na to i da će na taj način proteći sve kako treba. Tako da, evo što kaže, u Laktašima sve funkcioniše i raspoloženje je dobro, lijep dan, tako da svi uslovi su ispunjeni.
1: U protekla 24 časa u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 93 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice lakše povrijeđeno. Vatrogasci su intervenisali u Kadinjenima i u Jakupovcima gdje se zapalilo nisko rastinje i u Glamočanima gdje se zapalio kontejner. U Jablanici je dan žalosti zbog pogibije 19 mještana prije 2 godine u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu. Istraga o ovom slučaju još nije završena. Košarkaši i gokeje pobjedili su u Laktašima Slovan iz Bratislave rezultatom 97-89 u meču drugog kola grupe A ABA lige. Vrijeme sunčano i toplo, trenutno 15 stepeni.

0: večeras posle 19 časova imati prvi put preliminarne rezultate odmah posle glasanja.
1: U Bijeljini se glasanje ne odvija na 5 biračkih mjesta zbog problema sa novim izbornim tehnologijama. Kako je rečeno iz Gradske izborne komisije, ovaj broj nije konačan jer podaci nisu potpuni. Predsjednica ove komisije Dijana Savić-Božić.
2: Nije u funkciji 5 biračkih mjesta, iskoristila bi ovu priliku javljanja da pozovem birače u Gornjoj Bukovici, Golom Brdu, poljoprivrednoj školi, Pučilo 1 i 2 na strpljenje. Ostala su nam ta mjesta gdje nije instalirana oprema. Ja se nadam da će uskoro biti. Poslali su jedan, odnosno dali su ovlaštenje operaterima koji su angažovani na drugim mjestima da odu na ta biračka mjesta. Ja se nadam da će uskoro početi glasanje na ti 5 biračkih mjesta. Tačna informacija koja su to biračka mjesta gdje nam nedostaje član ovog trenutka vam ne mogu reći, ali u roku od 5-10 minuta nalazimo drugo lice i šaljemo. Pa problem je što politički subjekti nisu predložili dovoljan broj kandidata, to sam već rekla. Malo je čudno da imamo 3.500 posmatrača koji su predloženi od strane političkih subjekata, da oni nisu predložili članove biračkih odbora. To je nešto, mislim, oni znaju razlog.
1: Na 9 biračkih mjesta u Banja Luci evidentirana su kašnjenja sa otvaranjem. U Gradskoj izbornoj komisiji kao razlog su naveli nesnalaženje kod korišćenja novih izbornih tehnologija i prebrojavanja glasačkih listića. Pravo glasa u najvećem gradu Srpske ima 192.366 birača. Predviđeno je 259 redovnih biračkih mjesta uz angažovanje i operatera za pomoć građanima. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
3: Na biračkom mjestu u Banjalučkoj osnovnoj školi Georgi Stojkov-Rakovski za glasanje je registrovano 750 birača. Građani kažu da im novina prilikom glasanja nije predstavljala problem, te da su bez većih poteškoća ispunili svoju građansku dužnost.
4: Poranili smo da obavimo građansku dužnost, izvršili sve i sretno da nam bude za koga smo glasali, to je tajna.
5: Sve super, novi sistem, ali sve dobro počelo, pa nadam se da će to biti sve danas završeno u toku dana kako treba.
6: Sve je prošlo kako treba, sve je bilo jasno, nije nikakav problem, glasali za koga smo se odlučili.
7: Nisam dobio dobro listiće, 2 puta ponavljali. Na kraju sam glasao.
3: 2 biračka mjesta po jednu u naseljima Petrićevac i Debeljaci zbog tehničkih problema za glasanje još nisu otvorena. Predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić rekao je da je u stalnoj komunikaciji sa Centralnom izbornom komisijom kako bi se što prije riješio problem odvijanja izbornog procesa.
8: Kod prvog je problem sa skenerom, a kod drugog uredite zajednice. Mi smo u komunikaciji sa cikom i pokušavamo riješiti taj problem. Ukoliko uspijemo ova 2 biračka mjesta da ponovo stavimo u funkciju, znači to vrijeme koje prekida rada će nam posle 19 sati.
3: Malinić je naveo da je u Banja Luci od 7 časova na terenu i 25 mobilnih timova.
1: U 6 opština u sastavu grada Istočno Sarajevo pravo glasa ima ukupno 72.257 birača. Pravo glasa u 3 opštine koje pripadaju izbornoj jedinici 8, Rogatici, Han Pjesku i Kalinoviku ima ukupno 13.515 birača. Glasanje je počelo na vrijeme na većini glasačkih mjesta, dok su na pojedinim zabilježeni problemi zbog kvara skenera, problema pri identifikaciji lica i pronalaska listića kroz skener. Građani nisu imali većih problema pri novom načinu glasanja. Bojana Mandić.
9: U istočnom Novom Sarajevu pravo glasa ima 12.454 birača koji mogu glasati na 17 redovnih biračkih mjesta, a angažovana su 2 mobilna tima. Iz tehničkih razloga bilo je kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta, koja su otvorena sa maksimalnim zakašnjenjem od 35 minuta, kaže predsjednik izborne komisije Dario Krstić.
10: Pa nikakve velike nepravilnosti, uglavnom neki tehnički razlozi oko brojanja glasačkih listića i tako uglavnom. Za sada je sve u redu.
9: Građani od izbora očekuju da bude bolji, a sa tehnologijom se snalaze.
11: Poravala sam da glasam za najbolje i za najdraže i koji su pravedni.
12: Malo će teže ići pošto nije uhodano, a ja se nadam sve najbolje.
9: U opštini Istočne Liđe pravo glasa ima 13.625 birača. Glasa se na 24 biračka mjesta, od kojih je jedno otvoreno sa sat vremena zakašnjenja. Opštinska izborna komisija bilježi probleme sa novim tehnologijama, kaže predsjednik Opštinske izborne komisije Istočne Liđe Rade Draško.
13: Imate problem znači i identifikacije, imate tamo na skenerima, prođu tri glasačka listića, četvrti ne može.
9: U opštini Pale pravo glasa ima 19.944 birača. Na vrijeme je otvoreno 31 biračko mjesto, osim u Mokrom, gdje je bio u kvaru biometrijski uređaj, ali je problem otklonjen i glasanje se odvija po planu. U opštini Sokolac pravo glasa ima 10.384 birača koji mogu glasati na 15 redovnih biračkih mjesta, a formiran je i jedan mobilni tim. Sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme i glasanje protiče bez problema. U opštini Trnovo pravo glasa ima 1.257 glasača na 4 redovna biračka mjesta, jedno glasanje u odsustvu i jedan mobilni tim. Glasanje protiče bez problema. U Istočnom Starom gradu pravo glasa ima 1060 birača. Na vrijeme su otvorena birališta, građani mogu da glasaju na 4 redovna biračka mjesta. U Rogatici na opštim izborima pravo glasa ima 8700 birača i mogu da glasaju na 20 redovnih biračkih mjesta uz dva mobilna tima. Na jednom biračkom mjestu je došlo do kašnjenja od 2 sata zbog identifikacionog uređaja koji nije mogao da se pokrene. Na 7 redovnih biračkih mjesta na Han Pjesku moće da glasa 3121 birač, a angažovana su 2 mobilna tima. Problem je bio pri identifikaciji građana koji su došli samo sa ličnom kartom. Kaže predsjednik opštinske izborne komisije Jela Josić. Još uvijek čekaju odgovor iz centralne izborne komisije, kaže Josić. U Kalinoviku 1694 birača mogu da glasaju na 8 redovnih biračkih mjesta, a formirana su i 2 mobilna tima. Na jednom biračkom mjestu zaglavio se jedan glasački listić, što je brzo otklonjeno.
1: Na području Dobojske regije otvorena su 102 biračka mjesta, na dva su bila kašnjenja zbog tehničkih problema, dok je na jednom biračkom mjestu bio prekid jer je skener gužvao glasačke listiće. Na biračkom spisku na području Doboja upisano je 63.118 birača koji glasaju na 105 biračkih mjesta. Predsjednik Gradske izborne komisije Doboj Nenad Paleksić.
14: Nisu otvorena samo dva biračka mjesta i kašnjenja su bila s razlogom. Nisu bili skeneri u funkciji, nije biometrija bila u funkciji, a sve iz razloga opet što operateri nisu bili dovoljno pripremljeni, nisu dovoljno obučeni kao i predsjednici biračkih odbora u primjeni ovih novih tehnologija. Ja očekujem danas velike probleme, evo sad su već gužve na biračkim mjestima, iz razloga što nisu dostavili dovoljno skenera za velika biračka mjesta gdje je upisano preko 500 birača, nego su samo dostavili 8 skenera za par biračkih, znači za 8 biračkih mjesta, to imaju po 2 skenera, a ostalo su sve po jedan skener i tu će biti ogromne gužve i siguran sam da će izlaznost biti daleko manja u odnosu na prethodne izbore.
1: U Prijedorskoj regiji nešto više od 144.000 građana glasa na 213 izbornih mjesta, 5 ih nije otvoreno na vrijeme. Informiše Dragan Zrnić.
15: U Prijedoru pravo glasa ima nešto više od 84.000 građana.
16: Došao sam da glasam, obavim svoju građansku dužnost. Nije komplikovano, to možda traje minut, dva.
17: Glasao sam zato što je to ne samo moja dužnost, nego zato što imam jasnu predstavu o tome koga treba da biram. Nije bilo komplikovano.
15: Građani u Prijedoru glasaju na 106 izbornih mjesta. Na raspolaganju su i 3 mobilna tima. Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor.
18: Imamo malo izražajniji problem recimo sa operaterima, obzirom da nisu ažurirani svi spiskovi operatera, mada svako biračko mjesto je pokriveno.
15: U Novom Gradu sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme.
19: Nije ništa komplikovano, jednostavno.
20: Očekujemo glavno da prođe u redu, da bude mirno.
15: U opštinskoj izbornoj komisiji u Novom Gradu kažu da se glasanje odvija bez većih problema. Ljuban Knežević, predsjednik opštinske izborne komisije Novi Grad.
21: Na birački spisak je upisano 25.709 birača, svih 45 biračkih mjesta je otvoreno na vrijeme. Pa neki sitni, a u početku su svi otklonjeni.
15: U Kozarskoj Dubici pravo glasa ima 23.500 građana, u Kostajnici 5.000, u Oštroj Luci 4.000 i u Krupi na Uni 1.600.
1: Sva biračka mjesta za glasanje u Foči otvorena su i izborni proces se trenutno odvija bez problema, na nekoliko mjesta nije počelo na vrijeme, potvrđene u gradskoj izbornoj komisiji, registrovano je 16.254 birača koji pravo glasa mogu ostvariti na 27 redovnih biračkih mjesta i 5 mobilnih timova. Predsjednik gradske izborne komisije Vladimir Kulić.
0: Bilo je manjih kašnjenja 10 do 15 minuta, na par mjesta do 20 i nekoliko minuta, uglavnom do 7.30 sva biračka mjesta su otvorena i sve funkcioniše uredno. Uglavnom su problemi se odnosili na pokretanje tih specifičnih izbornih tehnologija i uređaja, tu se malo kasnilo, malo i oko pripreme na pojedinim biračkim mjestima, brojanje listića i to bilo je 5-10 minuta kašnjenja, ali uglavnom svi problemi su riješeni, ponegdje fali možda neki obrazac ili tako nešto, ali to ćemo sve riješiti.
1: Sva biračka mjesta otvorena su u Višegradu. Biračko pravo građani mogu ostvariti na 18 redovnih i jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a na terenu će biti i 4 mobilna tima. Pravo glasa u Višegradu ima 10.159 birača, istakla je predsjednica opštinske izborne komisije Snežana Nešković.
12: Na pojedinim redovnim biračkim mjestima bilo je neznatnog zakašnjenja, ali uglavnom sve je krenulo prema planiranom rasporedu. Mobilni timovi, 4 mobilna tima, otišli su da posjećuju birače koji zbog starosti, bolesti i invalidnosti ne mogu da glasaju na redovnim biračkim mjestima. Imali smo nekih malih problema koje smo otklonili u hodu i očekujemo da izborni dan prođe u najboljem redu.
1: Izborni dan u Brčkom počeo u 7 časova bez većih problema i gužvi na 10 biračkih mjesta. Proces glasanja je kasnio zbog problema sa skenerima. Na jednom su nedostajali glasački listići. Opširnije Mira Lujić Teodorović.
22: Primjena novih tehnologija izazov je za birače. Sam proces glasanja traje nešto duže, ali kako kažu oni koji su jutros bili prvi na biralištima, nije komplikovan.
23: Glasovanje nije komplikovano i ja mislim da će biti za starije građane malo komplikovanije zato što su nove tehnologije stigle, skeneri i tako.
24: Treba samo čitati i gledati za koga se odlučiš da glasaš bez komplikacija.
25: Nije toliko komplikovano koliko se pričalo i koliko je se možda očekivalo. Malo strpljenja i brzo se to završi.
22: Problemi sa skenerima prijavljeni su na 10 biračkih mjesta.
26: Glasovanje je počelo sa malim poteškoćama. Nama na nekoliko biračkih mjesta imamo problema, uglavnom se radi o primjeni nove tehnologije i najčešće skenera. Mi u tom slučaju pozivamo u stvari operater koji je već na terenu, ako ne može otkloniti nedostatak, pozivamo tehničku podršku i čekamo da oni otklone nedostatak i ukoliko ne mogu otkloniti, onda prelazimo na stari sistem glasovanja.
22: Glasanje na području distrikta Brčko odvija se na 138 biračkih mjesta, a na terenu su i 2 mobilna tima. Za opšte izbore registrovano je nešto više od 77.000 birača, od čega oko 33.500 glasa za kandidate iz Republike Srpske.
1: Glasa se i na biračkim mjestima u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja. Glasačko mjesto u ambasadi BiH u Beogradu otvoreno je na vrijeme, a svoje biračko pravo može da ostvari 51 registrovani glasač. Izborni proces se odvija bez problema, a glasanje se odvija na tradicionalan način, ubacivanjem koverti sa odgovarajućom kombinacijom glasačkih listića u kutiju, jer se na ovom glasačkom mjestu ne primjenjuju uređaji specifičnih izbornih tehnologija. Zamjenica predsjednika biračkog odbora Selma Stojanović.
27: U ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu mogu glasati državljani Bosne i Hercegovine koji su ostvarili biračko pravo i koji su se u skladu sa izbornim zakonom i odlukama Centralne izborne komisije prethodno registrovali za lično glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Dakle, da bi neko glasao u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu, nije dovoljno da je samo državljanin Bosne i Hercegovine, nego je također potrebno da je on blagovremeno izvršio registraciju za lično glasanje u ambasadi putem, dakle, portala Centralne izborne komisije, da je upisan u odgovarajući izvod iz centralnog biračkog spiska i registrovan.
1: U U Banja Luci je sinoć premijerno prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Film svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu. Zasnovan je na historijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare s posebnim osvrtom na stradanje djece 1942. godine. Opširnije gosti Mirka Eskić.
2: Zlatni rez 42. djeca Kozare otvara jedno od najbolnijih poglavlja srpskog stradanja, sudbinu srpske djece odvojene od svojih porodica i dovedene u ustaški logor smrti, istakao je reditelj Lordan Zafranović.
3: Ja sam ga radio, naravno, ne napuštajući svoj autorski svijet, ali sam ga ipak radio za široku publiku da svakako ga bude gledao, znači gdje se nalazi Jasenovac i šta se u Jasenovcu zapravo desilo, jer se to godinama tajilo ili se o njemu nije govorilo. Tako da će ovaj film otvoriti ponovo pitanje Jasenovca, što je naravno svaki ovakav vrsta filma to u svakom slučaju otvara.
2: Lordan Zafranović o svom filmu ne govori samo o prošlosti, već i o obavezi sadašnjih i budućih generacija da pamte, jer kultura sjećanja nije samo čuvanje uspomena na žrtve, ona je i odgovornost da njihova imena, sudbine i istina o zločinima ne budu prepušteni zaboravu. Istakle su glumice Katarina Radivojević i Milica Stanković.
4: Mislim da je ovo jedan istorijski moment za ovaj film koji sada kreće i hoću da se zahvalim Lordanu Zafranoviću koji je vjerovao da mogu da iznesem ovako težak film i nadam se da sam ispunila negdje njegova očekivanja.
2: Djeca Kozare nisu samo filmski naslov, već podsjetnik na hiljade srpske djece čija je sudbina postala jedno od najtragičnijih svjedočanstava zločina u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je najvažnija poruka filma da buduće generacije znaju zašto i kako nastala Republika Srpska, a da je njegova najveća vrijednost što su umjetnost, istorija i istina postali jedno.
3: Ono što je najvrijednije, rekao bih, i što će sigurno pokazati ovaj film, da se istina o golgoti srpskog naroda, ovaj put sa Kozare, o stratišku NDH, kada je izvršen genocid nad srpskim narodom, a pogotovo ovaj film koji govori o najstrašnijem dijelu tog genocida, genocidu prema djeci, koji pokazuje svu golgotu te politike iskorjenjivanja jednog naroda, njegovog potpunog uništenja i nestanka. Ovdje se umjetnost, istorija i istina postali su jedno. I to je meni najveća vrijednost ovog filma.
2: Projekcija filma u Banja Luci održana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Film je prethodno promovisan pred publikom u Beogradu.
1: Košarkaši i gokeje pobjedom su počeli nastup u ABA ligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
5: Košarkaši i gokeje savladali su sinoć Slovan iz Bratislave sa 97-89 u prvom kolu regionalne ABA lige. U ligi od ove godine nastupa 20 ekipa razvrstanih u dvije grupe. Sa Igokeom je u grupi A sastav Crvene zvezde koji večeras gostuje kod FMP-a od 18 časova. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv ekipe Mega Basket. Sinoć je počela nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Mladost iz Mrkonjić Grada izgubila je od sastava Basket Živinice rezultatom 71-62. Slavija je poražena od sastava Leotara sa 85-75, a Drina je izgubila od ekipe Igmana rezultatom 88-76. Banja Lučki Borac večeras gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, a početak meča zakazan je za 19 časova. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske sinoć su na rasporedu bila dva suseta devetog kola. Rudar Prijedor je savladao Omarsku rezultatom 4-1, dok su timovi Sutjeske i Zvijezde 09 remizirali 0-0. Ostali rezultati su Leotar Majevica 6-0, Romanije Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famos 1-1 i Veleš Podkozar je 2-1. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda, dok Laktaši imaju 22 boda.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
6: Dobar dan, pozdrav masima koji nas slušaju. Pretežno sunčano i postepeno topli vreme. Jutro je bilo dosta hladno, ponegde je bilo i slabog mraza, ali sad već temperatura postepeno raste, tako da je većini krajeva prijatno toplo, tako će biti do kraja dana uz maksimalnu temperaturu uglavnom od 22 do 28, u više krajima oko 17 stepeni. Slično je Banja Luci, posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplo. Trenutno je 20 stepeni, a maksimalna danas oko 25 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i prije odjave podsjećamo da će Centralna izborna komisija u 12 časova održati preskonferenciju na kojoj će saopštiti rezultate o izlaznosti do 11 časova. Ovu konferenciju prenosit će Radio Republike Srpske.
7: U Republici Srpskoj Federaciji održavaju se opšti izbori.
1: Prvi put biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića, problemi odmah na početku glasanja.
7: U Banja Luci premijerno prikazan film Zlatni rez 42, djeca Kozare, režisera Lordana Zafranovića.
1: Košarkaši i gokeje pobjedom počeli nastup u ABA ligi.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak.
8: Pun pogodak, radio Laktaši.
9: Posle novosti Radija Republike Srpske, ponovo smo u studiju Radija Laktaši. U podne ćemo direktno prenositi konferenciju za novinare Centralne izborne komisije BiH.

0: Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvu preskonferenciju ovog izbornog dana u Bosni i Hercegovini. Na početku pozivam predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gospodina Jovana Kalabu, da se obrati javnosti. Izvolite.
1: Cijenjeni predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas se u Bosni i Hercegovini održavaju opšte izbore. Pojedina biračka mjesta u Bosni i Hercegovini nisu otvorena tačno 7 sati. Prema informacijama od opštinskih i gradskih izbornih komisija, manji broj biračkih mjesta još nije otvoren ili je otvoren pa zatvoren zbog problema sa radom skenera glasačkih listića, a koji se rješava i na način zamjene skenera. Do 11 sati u Bosni i Hercegovini je glasalo 406.847 birača ili 11,94%.

0: 4%, a radi poređenja u isto vrijeme na opštim izborima 2022. godine glasalo je 15% birača. Evo, kao što možete vidjeti na ekranu, ta broj se mijenja i već imamo 413.000. Među onima koji su glasali do 11 sati je 44,10% žena i 55,90% muškaraca. Sretni smo da je do 11 sati glasalo i 5757 birača koji nakon navršenih 18 godina prvi put su glasali. Također, verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi od pretrage do štampanja potvrde. U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novoizdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanim istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće. Prema našim informacijama, najviše problema bilo je u Bijeljini i prema zadnjoj informaciji tamo su se situacija stabilizovala, imamo samo jedno biračko mjesto koje nije otvoreno do 11 sati. Prema informacijama operativnog štaba akcije Opšti izbor 2026. sa sjedištem u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, te su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, prema informacija dobijenim od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta, iskoriste svoje demokratsko pravo, glasaju, ali ih isto tako molimo za strpljenje i saradnju sa biračkim odborima. Zahtijevamo od izborne administracije da se striktno pridržavaju zakonskih procedura i utvrđenih uputstava za rad.
1: Zahvaljujem se predsjedniku. Prepuštam riječ članu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dr. Suadu Arnautoviću. Izvolite.
2: Hvala lijepa, dobar dan. Evo i od mene. Želim reći nekoliko riječi. Prije svega, dakle, radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi, uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas. Ovo što je trasirano u pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Možda ima nekih manjih negodovanja i mrzovolje, ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države i pravi smjer Bosne i Hercegovine dugoročno gledano. Posebno u ovoj aktivnosti želimo istaći izuzetnu pomoć koju smo dobili od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i njenog direktora profesora doktora Almira Badnjevića i njegovog stručnog tima. I ovim putem se lično, direktore, zahvaljujemo vama i vašoj agenciji. Također želimo istaći veliku zahvalnost članovima općinskih i gradskih izbornih komisija na izuzetnom zalaganju dosadašnjem i neprekidnom djelovanju kako do izbornog dana, tako i na sam današnji izborni dan. Hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem se doktoru Nautoviću, a sada konferenciju otvaram za vaša pitanja. Izvolite i samo molim vas da pitanje postavite u mikrofon. Molim kolegicu da prinese mikrofon. Samo trenutak. Izvolite.
3: Dobar dan, Samira Degirmendžić, Raport Portal. Evo, već smo čuli neke osnovne informacije, rekli ste i bilo je problema, ali ja bih evo htjela i zbog javnosti i zbog vas kao novinarka reći da zaista je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uradila ogroman posao. Mi svi jutros koji smo bili na biračkim mjestima vidjeli smo kako sistem funkcionira i da uistinu ide brzo. Ja sam kao novinarka i pitala kako se odvija proces na tom biračkom mjestu gdje je bilo još desetak birača mjesta, rekli su da je sve u redu. Zbog toga evo se samo po sebi još više nameće ovo pitanje kada su u pitanju kvarovi na ovim skenerima, odnosno da nisu skeneri radili. Čuli smo u oči izbora da su izvršene sve provjere, da je sve bilo u redu. Na koji će način sad Centralna izborna komisija utvrđivati šta je bio problem tačno? Kako ćete znati, s obzirom da je i na ranijim sjednicama uoči izbora bilo pretpostavljalo se, odnosno ako dođe do problema, da će isključivo CIK odlučivati gdje ide ručno brojanje. Čujemo od jutros, već se spominje po lokalnim izbornim komisijama ručno brojanje. Evo da nam pojasnite sad, s obzirom da znamo na malverzacije sa prethodnim izbornim godinama, kako ćete vi sad utvrditi šta se desilo na tolikom broju biračkih mjesta gdje jutros nisu radili skeneri, a sa druge strane većina skenera je radila. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospođa Vanja Bjelica Prutina, članca CIK-a. Izvolite.
4: Hvala vam na pitanju i drago mi je da ste vi bili zadovoljni na svom biračkom mjestu na kojem ste glasali. Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Često se dešavalo da se u uređaj skenera ubacuje papir za papirom bez poštovanja onog crvenog svjetla kojim skener signalizira da još uvijek obrađuje jedan listić, a da se dodaje drugi listić, tako da će biti rađena ta vrsta forenzike. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je call center gdje se prijavljuje problem, imamo operatere, imamo tehničku podršku, imamo probleme sa call centrom koji često zna biti zauzet, zato smo mi svi u konstantnoj komunikaciji sa izbornim komisijama i pokušavamo pomoći na brži način. Kao što sam rekla, znači tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura. A što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Ne jedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati. Dakle, o tome zauzimamo stav i odlučujemo od slučaja do slučaja kako bi se ostvarila svrha uvođenja novih tehnologija koje smo danas predstavili. Hvala.
1: Hvala lijepo. Pitanja ima li još? Samo trenutak, kolegica će dodati mikrofon, izvolite.
5: Poštovanje, ja sam Vesna Stakić, Radio Televizije Republike Srpske. Bijeljina je bila najveći problem jutros, čini mi se preko 30 glasačkih mjesta. Kako ste to riješili, je li ustanovljen razlog zbog kojeg nije moglo da se radi uz pomoć skenera?
1: Doktor Ahmed Šantić, izvolite.
6: Pa evo, od jutarnjih sati, praktički i prije otvaranja biračkih mjesta, svi članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bili su u kontaktu sa svim predsjednicima općinskih, odnosno gradskih izbornih komisija. Evo, ja sam konkretno imao priliku da budem u kontaktu sa predsjednicom gradske izborne komisije Bijeljina i tako da sam upoznan sa tim problemima. Problemi su otprilike događali na način koji je već možda kolegica Vanja obrazložila na jedan način, znači sami uređaj neki po svojoj i strukturi, po načinu rada kako su trebali biti da budu stavljeni u funkciju, neki su jednostavno operateri nisu bili u mogućnosti da ih stave u funkciju. Bilo je u nekim slučajevima i neobučenosti operatera, znači tog tehničkog osoblja koje je trebalo da opslužuje te uređaje i da ih stavi u funkciju i da pomogne članovima biračkih odbora. Taj proces trajao čitavu noć. do nekih jutarnjih sati i nažalost prilikom otvaranja biračkih mjesta u Bijeljini nismo uspjeli da otvorimo biračka mjesta na preko 30 lokacija i onda su na scenu ponovo stupili operateri, tehničko osoblje, osobe Smartmatika i uz koordinaciju sa Centralnom izbornom komisijom uspjeli smo evo do početka konferencije praktički da otklonimo sve te probleme, naravno sa velikim zakašnjenjem. Možda već negdje oko 3 sata je bilo zakašnjenja u smislu početka samog izbornog procesa, ali najbitnije da su problemi otklonjeni, skeneri su u funkciji i sad ćemo vjerovatno sa izbornom komisijom Bijeljina donositi odluku zajednički, eventualno koliko će se možda i produžiti glasanje na tom biračkom mjestu. Uspjeli smo za sada, ali evo to je dokaz ipak da ništa nije savršeno, ali evo, zato i jesmo ovi izbori koji se prvi put, kao što je rečeno, koriste nove izborne tehnologije. To će biti test i za kompaniju, i za nas, i za sve, kako da se u narednim izbornim ciklusima pripremimo što kvalitetnije.
1: Hvala lijepo. Samo moment. Izvolite.
7: Dobar dan, Branka Dakić, ATV. Hoće li i za koliko biti produženo vrijeme glasanja na ovim biračkim mjestima koja nisu otvorena na vrijeme i da li postoji mogućnost ponavljanja izbora na nekim biračkim mjestima?
1: Dr. Irina Hadžiavdić, izvolite.
8: U skladu sa odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ako dođe do prekida rada na biračkom mjestu do 3 sata ili kašnjenja u otvaranju biračkog mjesta, onda se biračka mjesta ostavljaju da rade duže u tom periodu koliko je trajalo kašnjenje ili za to vrijeme koliko je trajao prekid. Ako su kašnjenja duža od 3 sata, za odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena i 3 sata nakon 7 sati, što bi značilo nakon 10 sati, donijet će odluku Centralna izborna komisija u saradnji sa općinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom i to će vjerovatno biti slučaj Bijeljine i možda još nekih mjesta. Što se tiče ponavljanja izbora, izbori se ponavljaju tamo gdje se na dan izbora nisu mogli dogoditi. Mi imamo informaciju da neka biračka mjesta nisu otvorena i o tome ćemo razgovarati na nekoj od naših prvih sjednica u pogledu tih biračkih mjesta i te općinske izborne komisije će dobiti jasnu instrukciju, a to se može desiti za 7 dana, najduže za 30 dana. Naš je cilj da se ovi izbori provedu sa specifičnim izbornim tehnologijama, da to bude jedinstven način provođenja izbora. Najlakše je ako imate problem donijeti odluku o tome da odustanete od tehnologije. Međutim, to ovdje neće biti tako jednostavan slučaj.
1: Hvala lijepo. Imamo prijavljeno sljedeće pitanje. Izvolite.
9: Dobar dan, Vesna Vramović, novinar Srne. Ako može, samo kratko odgovor, imamo informacije da na biračkom mjestu u Bukviku nije dostavljen birački materijal, odnosno da umjesto glasačkog listića za parlamentarnu skupštinu BiH izborna opcija Republike Srpske isporučen je materijal za glasače sa državljanstvom Federacije BiH. Pa evo, kako će se taj problem riješiti, koliko ste uopšte upućeni u taj problem?
10: Mi nemamo takvu informaciju. Koja je to općina?
9: Bukvik, mislim da je Brčko u pitanju.
10: Bukvik, Brčko, da. To je znači distrikt.
9: Da,
10: imamo.
9: Saznali smo, donijet ćemo biračko mjesto Bukvik.
10: Ispitat ćemo o čemu se radi pa ćemo donijeti adekvatne odluke. Okay.
1: Hvala lijepo.
8: Molim vas, sam materijal je dostavljen biračkim odborima još jučer. Naravno, oni nisu imali pravo da otpakuju glasačke listiće, ali je izdata instrukcija prvo općinskim izbornim komisijama da provjere da li su doble kutije koje pripadaju njihovoj općini, pa zatim su birački odbori, kada su preuzimali materijal, trebali da provjere da li je to materijal za njihovo biračko mjesto. Ako je zaista previd u štampariji kod pakovanja, onda smo to trebali znati jako rano. Ja koliko znam, ta informacija nam je dosta kasno dostavljena, ali evo vidjet ćemo što možemo učiniti. Ako bude problem, nemamo puno opcija. U zakonu su ili dostaviti pa pozivati birače da se vrati ili ponoviti glasanje na to mjesto. Hvala.
1: Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, ukoliko ima. Nema pitanja. Ima. Samo sekundu. Izvolite.
5: Vesna Stakić, dakle RTRS, u javnosti su se pojavile informacije da je u Bijeljini, gdje je bilo najviše problema, počelo da se glasa na klasičan način. Da li su to istinite informacije?
6: Nemam šta više dodati u odnosu od informacije, evo prije par minuta, rekao prije same pres konferencije, lično sam se čuo sa predsjednicom komisije, upravo mi je te ohrabrujuće vijesti rekla da je i posljednji skener praktički u situaciji da bude u funkciji, tako da ja zaista ne raspoložem tim informacijama, ni mi u Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Hvala lijepo. Gospodin Vlado Rogić, izvolite.
11: Evo samo jedna dopuna za Brčko i za ovo biračko mjesto. Izborno povjerenstvo Brčko distrikta je nas obavijestilo o tome, imali smo informaciju. Međutim, tu se vjerojatno radi o zamjeni glasačkih listića i onda smo sugerirali izbornom povjerenstvu da potraži na eventualno ostalim biračkim mjestima je li ili nije dostavljen taj materijal i da se izvrši potrebna zamjena. U sve njihove provjere do sada nismo našli i vjerojatno ćemo donijeti o tome odluku da se najvjerojatnije ili odgode izbori ili neku drugu kad utvrdimo sve relevantne informacije.
1: Hvala lijepo. Imali pitanja? Ukoliko nema pitanja, ja se zahvaljujem predsjedniku i članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sljedeći odziv birača objavit ćemo putem saopćenja za javnost oko 16 sati i bit će to odziv do 15. Sljedeća preskonferencija, kako vam je najavljeno, je planirana u 20 sati gdje ćemo iznijeti rezime izbornog dana, ali i nadamo se saopštiti i preliminarne izborne rezultate dobijene brzom transmisijom izbornih rezultata putem skenera. Hvala.
12: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, na početku još jednog druženja na Talasu u emisiji Radio Portret, koji smo danas posvetili umjetniku posebnog senzibiliteta, koji je ljubavlju obojio svaki ton, pjevaču s posebnom dušom, čovjeku pjesniku koji je volio sve ljude, a najviše žene i kafane. Naravno, riječ je o Tomi Zdravkoviću, legendi naše folk šansone, koji nas je napustio 30. septembra 1991. godine, ostavivši hitove za sva vremena. Njegov život od 53 godine bio je filmska priča, a doprinos muzičkom stvaralaštvu, obilježenom tematikom o neuzvraćenoj ljubavi i patnji, tek će vrednovati generacije koje dolaze. Iz studija našeg radija pozdravljaju vas Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Vjerujemo da ćete u narednim minutama uživati u našem izboru Tominih hitova i priči o njemu.

Tomislav Toma Zdravković rođen je u Aleksincu 20. novembra 1938. godine. Imao je tri brata i sestru i svi su imali dara za muziku, ali su samo Toma i Novica postali pjevači. Pred početak drugog svjetskog rata vraćaju se u rodno selo Pečenjevce pored Leskovca, gdje je Toma završio osnovnu školu i bio u amaterskom pozorištu. 1956. sa 18 godina odlazi u Leskovac gdje je radio teške fizičke poslove, ali je tu počeo i da pjeva. Dvije godine kasnije, 58. slučajni susret sa tada već poznatom Silvanom Armenuliću u kafani Radan, u kojoj je pjevala, promijenio mu je život, jer ga je pozvala da tu noć pjeva s njom. Kada je postao popularan, Toma je napisao njoj najveći hit Šta će mi život, a on ga je snimio tek poslije njene pogibije 1976. Prva pjesma koju je sebi napisao bila je Anđela, ali je snimio kasnije, a njegova prva snimljena pjesma je Što te večeras nema.

0: Na talasima Radio Laktaši, Radio Portret Tome Zdravković. Posebno mjesto u karijeri Tome Zdravkovića ima Tuzla, gdje je nastupao u hotelu Bristol i tu je počeo da komponuje sopstvene pjesme koje nije rado davao drugim pjevačima, jer su autobiografske, pa je govorio da je za njih odgovarajuća samo njegova interpretacija. Pjevao je Toma i patio za Marijom, Dankom, Brankom, Ljiljanom, Sanjom, Slavicom, Nadom, Anom i drugim damama koje su bile njegove ljubavi, stvarne ili platonske, jer se ta granica kod njega teško mogla prepoznati. Neki ipak smatraju da su sve njegove pjesme posvećene samo jednoj ženi i da je to Silvana koja mu nije uzvratila ljubav. Ipak, on to nikad nije priznao. Ono što se zna je da je živio s njenom sestrom Mirjanom Bajraktarević, koja je također bila pjevačica koja ga je brzo napustila zbog kafanskog života koji nije želio da promijeni. U današnjoj emisiji izdvojili smo dio Tominog gostovanja na televiziji Novi Sad 1988. godine u kojem je govorio o ženama i dio iz emisije Sabor studija B 91. u kojoj je govorio o kafanama.
1: Hoću jednom da objasnim da kafana nije samo onaj bircu gdje izlaze pijani ljudi, kafana je nešto gdje
2: se... U lošem smislu.
1: Da. Dolazio sam pa uvijek intelektualcima, pametnim ljudima koji su sedeli i pili. To su jedna posebna i divna raspoloženja. Ljudi se kod nas osjećaju vrlo prijatno u toj kafani i ja sam od mnogih divnih ljudi mnogo što naučio u toj kafani. A obično se priča se kafana je fakultet, ali ne kafana za ovaj naš posao. Ja ne bih volio, na primjer, da moj sin prođe kroz sve ovo što sam ja prošao. Volio bih da ima bolje završi fakultet i da svira nešto drugo nego što sam ja.
3: Mnogi stvari su vezane za ta imena ženska. Ja mislim da sam ja tu prvi prokljuvio jednu mogućnost. Prvo sam se zaljubljivao i bio sam puno iskompleksiran i nadoknađivao sam neke mogućnosti tamo gdje nisam mogao da prođem kao lepotanta, imao sam veliki nos i ja sam mislio sam da sam ružan. Onda sam morao napravim neku pesmu da bi se dopao nekoj devojci. Ne da bi se dopao, ali da napravim neki kontakt i šta ja znam. I sam sebi sam pravio neke ustupke s tim, zato što ako budem poražen u nekoj situaciji da me neka devojka odbije, ja napišem pesmu. Tako je i bilo negdje. A kasnije sam vidio da je to i komercijalno, pa se to splelo u jednu i potrebu produkcije i moju. Tako da ta ženska imena su uvijek aktuelna i uvijek draga ljudima.

0: Toma Zdravković ženio se 4 puta. Ima sina Aleksandra i kćerku Žaklinu. Njegova udovica Gordana, koja je s njim provela 18 godina, a koju je upoznao u Kanadi kada je otišao na liječenje, govorila je u njemu poslije filma Toma Dragana Bjelogrlića 2021. godine, koji je rasplakao regiju. Iako film nije dokumentarni, mnogi ljubitelji narodne muzike, posebno oni mlađi, baš tada su zavoljeli Tomu i počeli da slušaju njegove pjesme. Možemo reći da mu je film nakon 3 decenije donio novi talas popularnosti. Mogu se čuti i kritike prema kojima je Tomi dato suviše publiciteta, jer je on bio kafanski pjevač, ne previše kvalitetan koliko emotivan, egocentrik koji nije vodio brigu o sebi ni o porodici, te da kao takav ne može da služi kao primjer. A evo kako ga je vidjela njegova Gordana.
1: Bio je čudan, neobjašnjiv, zagonetan, bar za mene. Ja sam realista, pa ja sam život drugačije shvatala. On je bio... otprilike, kaže, knjigu koju niko nije pročitao. Čak mislim da je on ni sam sebi nije bio jasan u nekim... Bilo je jako teško upoznati Tomu. Tome je prvo jako malo pričao. On je čovjek koji niti se hvalio, niti je... stalno si trebao da ga pitaš nešto, a njegove su odgovori bili pa da, pa jest, pa tako, aha, i to. E sad, kako upoznati nekoga ko vam ništa ne priča, ne znate ništa, znala sam samo da je pevač i slušala sam njegove pesme, ali nisam ništa znala lično o njemu.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu

got. Meni je Bog dao da mi duša luta, koze maljskom paklu tu.